Manda me bie za tong ge tian de. Su me zhong ge zhe ge zhu bie bie da xi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong si chou bie zhe yong jie xin kan bie na. Qie le wong bie di mu yi xie yin yin yin na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Ho wa